0: umorni mornari stari, ideju narbe. Umorni mornari stari, ideju narbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.
1: Radio Sljeme.

Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena.

граната, а вече прошло и доста от рата. Човек се мєня и хоче га знати, хоче ли дати, неће ли дати. Матко, ел перо, шта ја ту младим, перо ми мора бицикл дати. Зар старог друга да он изневери, коме ћу другом, ако нек пери. Кум сам у сину у цркви био, каде нитко де наших није то хтио.

pan na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

sjeti li se djed i baba mladosti? Pa djed kaže, hajde baba, da se malo vratimo u mlade dane. Ja idem kod sata na trg, a ti dođi tamo točno u pit. Čeka djed, a bake nema, nema. Dođe kući sam smrznut i pita je, pa zašto nisi došla? A baka sažaljivo odgovori, mama me nije pustila. I druga, leže baka i dida u krevetu i čitaju. Stari, kaj ti to tak čitaš, kad si se razžalostil, samo kaj ne plačeš, veli baka. Čitam priču o jednoj bludnici. Je, pa to ne mre biti tužna knjiga. A, more, more, u mojim godinama je to jako, jako tužno.

Dragi, mislim da je vrijeme da me predstaviš svoju obitelj. To neće ići. I jednostavno nije moguće. Zašto upita? Zato što mi je supruga na poslu, a djeca su mi u školi. Ivek je radio u firmi, jedan dan je otišao direktoru. Gospodine direktore, potrebno mi je nekoliko dana slobodnih. Zašto? Imam obiteljski problema. Pa što se dogodilo, zabrinuto upita direktor. Ženim se. Uplakani Jurica dolazi iz škole kući i žali se mami. Mama, svi me zadirkuju u školi da mi je tata mafijaš. Ma nemoj plakati, sine. Sutra ću ja ići kod direktora da porazgovaramo. Dobro, dobro, mama. Samo molim te, pazi, neka izgleda kao nesretan slučaj.

I evo, bliži se kraj ovog našeg večernjeg druženja ove subote. Uz vas su bili Robert Mareković, Bernard Cvek i Damon Balenović. Pred nama je još posljednji sat, u 23 sata naravno, Robert Urlić potpisuje. A mi vam šaljemo puno pozdrava i do slušanja.

0: od početka. Nemoj se smije. Reci, počinješ.
1: Počinješ.
0: A kaj bomo sad?